the name of Jesus. Yariye biara da oso. Oyu sun suma ti esi oso. Mede Yesu mo je chem. Mede Yesu mo je chem. Mede Yesu mo je chem. Mede Yesu mo je chem. Nipa bi awu hemia. Mo yariye.